0: láti yọ owó kúrò nínú ẹsẹ̀ náà. Mama.
1: Yes sir.
0: Ara mi ṣí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ má tu ìtọ́ yẹn.
1: Yes sir.
0: Wọ́n máa tutọ́. Sí ara sọ yẹn.
1: Sí ara sọ yẹn.
0: Wọ́n máa lé àdúrà.
1: Fábíọ́sì.
0: Wọ́n máa rán àṣẹ tì yẹn. Ohun tí wọn ò fẹ́ mọ́ nínú ayé wọn. Nínú ayé ọmọ yẹn.
1: Yes sir.
0: Ọmọ tó ń mugbó yẹn. Wọ́n máa rán.
1: Yes sir.
0: Sínú aṣọ yẹn.
1: Fábíọ́sì.
0: Lẹ́yìn ẹ.
1: Yes sir.
0: Màá wá bó so yẹn.
1: Ayérayé.
0: A máa wá dáná sun. Lójú ẹsẹ̀. Báàni sọ.
1: Náà
0: mo kéde ni
1: orúkọ
0: ìkórira tí ò jẹ́ kí wọ́n máa rìn lọ́wọ́.

0: son, sir.
1: Hey!
0: I don't know why you.
1: I'm not better.
0: Yes, sir.
1: I fed me away.
0: How?
1: I fed me.
0: Gbogbo
1: iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe.
0: Yes, sir.
1: Àti iṣẹ́ aṣọ tí mo fẹ́ gbé wò. Mama.
0: Yes, sir.
1: Tètè ni.
0: Tètè máa bọ̀.
1: Lágo kan.
0: Lágo kan.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Sunday.
1: Ní Mao. Event Center.
0: Event Center.
1: Ẹnìkan níṣẹ́ sáfíìsì wà ní ilé ṣá.
0: Yes, sir.
1: Ní Sunday yẹn náà. Kò sí sáfíìsì ní Sunday yẹn.
0: Kò sí sáfíìsì.
1: Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù.
0: Sunday tó gbẹ̀yìn.
1: Ní sáfíìsì wà.
0: A máa ní sáfíìsì.
1: Ní ìlú ilé ṣá.
0: Ilé ṣá.
1: Yábàdà lẹ́nu ta. Mo kéde. Bírú dáná ṣe káyìnà. Wípé kì yóò sí ìjì mọ́ nílé rẹ. Kì yóò sí ìyàn mọ́ nílé rẹ. Ọ̀gá o. Etí wọ́n ní sọ fún ọ ni pé ìṣerere rẹ bẹ̀rẹ̀. Àánú bẹ̀rẹ̀ láyé. Àánú bẹ̀rẹ̀ láyé. Ìrànlọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ̀yin ará Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán o.
1: Gbogbo májẹ̀mú yẹn ni mò ń gbé bọ̀.
0: Kábíyèsí bàárẹ̀.
1: Tọ́sídẹ̀ yìí o.
0: Tọ́sídẹ̀ yìí
1: o. Dìde tètè.
0: Ọjọ́ dìde.
1: Ní Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán.
1: Sítì o.
0: Sítì o.
1: Ó máa lágbára.
0: Má lágbára o.
1: Má bọ̀.
0: Ọjọ́ dìde.
1: Olúwa rán mi sí ọ.
0: Má bọ̀ má bọ̀.
1: Lágo méje.
0: Má pàdé wòlíì rẹ.
1: Mo fẹ́ pín iṣẹ́ wòlíì yẹn.
0: Kábíyèsí
1: ọlọ́run. Ní ago méje.
0: Méje
1: ọ̀. Lọ́jọ́ Tọ́sídẹ̀.
0: Ní Tọ́sídẹ̀.
1: Ní Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán.
1: Ago méje.
0: Àdìde.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Fiẹ́sà.
1: Ní ìlú Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ago méje.
0: Méje.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Ní Friday.
1: Ní ìlú Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ní Sọfoluwẹ̀ Town.
0: Sọfoluwẹ̀ Town.
1: Sọfoluwẹ̀ Hall.
0: Sọfoluwẹ̀
1: Hall. OGS.
0: OGS.
1: Ibẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́ yẹn.
0: Sọfoluwẹ̀ Hall.
1: Mi ò mọ bí tó ti ń gbọ́ mi.
0: Báàlẹ̀ sà.
1: Súré tẹ́tẹ́ o.
0: Ọjọ́ máa bọ̀.
1: Máa bọ̀.
0: Ọjọ́ máa bọ̀.
1: Olúwa rán mi sí ọ.
0: Báyọ̀.
1: Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lórí afẹ́fẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Nǹkan kan ní ojú amóhùnmáwòrán wa.
0: Báyọ̀.
1: Tí a rí ní ayélujára.
0: Báyọ̀ sà.
1: TikTok.
0: TikTok.
1: Wọ́n àárẹ̀ sí ọmọkùnrin kan.
0: Yẹ sà.
1: Wọ́n wá dakunlẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹni tó ń ṣe interview. Ó wá interview ẹ̀.
0: Yẹ sà.
1: Wọ́n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe gay.
0: Kábíyèsí
1: o. Ọkùnrin ni ẹ.
0: O
1: tún bọ́ ọkùnrin lájọṣepọ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni.
0: Yẹ sà.
1: Ta ló ń tì ẹ́ sínú kinní yìí.
0: Kábíyèsí o.
1: Ta ló jẹ́ o máa ṣe kinní.
0: Alẹ́ ni tó kọ́ ẹ.
1: Ìgbà tó máa dárúkọ. Ó wá ní òkòtó.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Mistake tí ẹni tó ń ṣe interview ṣe.
0: Yẹ sà.
1: O ní wípé. Ó yẹ kán jẹ́ kán dárúkọ òkòtó tó jẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ ni.
1: Òkòtó pọ̀ ní gbogbo ayé.
0: Ó pọ̀ já ti rẹ̀.
1: Tẹ òkòtó Jésù sí Facebook.
0: Sí Facebook wa.
1: A gbé òkòtó tó pọ̀ jáde.
0: Ó máa gbé jáde o.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sà.
1: Bọ̀dá tó ṣe interview yẹn. Wọ́n ti ń bá mi ń tírèsì yín o.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Nítorí wípé.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ máa jẹ́jọ́ o.
0: Yẹ sà.
1: Ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ rèé. Information of character.
0: Ó yẹ sà.
1: Ìbanilórúkọjẹ́.
0: Ìbanilórúkọjẹ́ ló pè.
1: Ẹni tó kúnlẹ̀ ń sọ pé òkòtó.
0: Yẹ sà.
1: Ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ.
0: Ọ̀tọ̀ ni tó wí o.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń record.
0: Yẹ sà.
1: Tẹ́ ẹ̀ ń ṣe interview. Ẹ sọ pé òkòtó tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni. Torí wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò. Ọ̀gá.
0: Yẹ sà.
1: Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọmọkùnrin yẹn jẹ́wọ́ pé.
0: Ó yẹ sà.
1: Òkòtó yìí. Kì í ṣe CAC o.
0: Yẹ sà.
1: Ìjọ aláṣọ funfun ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Mi ò mọ orúkọ tó dá. Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó ní òkòtó yẹn máa ń lọ sí Adó.
0: Ayérayé
1: o. Ó máa ń wá sádó. Ibẹ̀ ló ti rí òmu.
0: Yẹ sà.
1: Mi tí ì ti Adó rí.
0: Rárá o.
1: Mi lọ gbé ìsọjí lu Adó rí.
0: Àtọ̀.
1: So nítorí náà.
0: Kábíyèsí o.
1: Arákùnrin.
0: Yẹ sà.
1: Padà sí TikTok.
0: Ó dẹ̀ padà bẹ́ẹ̀.
1: Kó o wá ṣe fídíò.
0: Yẹ sà.
1: Kó o dẹ̀ kẹ́ ẹ lọ àrẹ́sì pásítọ̀ tó ń ṣe gé yẹn. Tẹ́ ẹ bá ti àrẹ́sì ẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Kó dá orúkọ rẹ̀ lórí afẹ́fẹ́.
0: Dá orúkọ rẹ̀.
1: Ẹ sọ fún nèmú ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo yín lẹ máa jẹ́jọ́
0: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àtẹni ṣe fídíò.
0: Kábíyèsí o.
1: Àti ẹni tó ń ṣe interview. Ibi ọ̀rọ̀ yìí bá dé.
0: Ó yẹ sà.
1: Kí wọ́n tètè lọ tú fídíò ṣe.
0: Tètè lọ tú
1: ṣe o. Another apology video.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Torí gbogbo èèyàn ń comment.
0: Ó yẹ sà.
1: Ní tí kò dára. Mo bì ọ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo bì ọ́. O ò ní rí ìjà Ọlọ́run.
0: Àbíjọ́sù.
1: O ò ní rí ìbínú Ọlọ́run.
0: Àbíjọ́sù.
1: Lọ ṣe apology video.
0: Lọ ṣe àtúnṣe.
1: Yóò sì dára fún ọ.
0: Àbíjọ́sù.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Orúkọ tèmi ni Wòlíì.
0: Wòlíì.
1: Ọlájídé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ṣínà Yomi.
0: Ó yẹ sà.
1: Òkòtó Jésù.
0: Òkòtó Jésù.
1: Bàbá orí òkè sí òní.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àrẹ mọ̀lẹ́kùn.
0: Àrẹ mọ̀lẹ́kùn ni.
1: I love you all.
0: Yẹ sà.
1: Fọ́nrán mi sí ọ ni o.
0: Ọlọ́run Ọlájídé ò ṣe o.
1: Ìdí ọ̀run wípé.
0: Ìwọ
1: gángan.
2: Lẹ́ẹ̀rí kan.